0: agus fágam mé leh chuir de leis an túnas mó sa tír an tatain seo. An túnatá gaiine an tapspot ag ibhar a hain, prasba agus clúní le céile. Free your mind. Agus sinna méid imse, slán.
1: Kiss 13 a hÉireann. Number 1.